0: Радіо.ру. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Запрыгиваем в воскресенье, в столице полночь.